Verdis, Ticatena, Ticatina, Ticatina, Ticatena, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verdis, Verd